0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the urban rhyme.

0: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
2: Groove.
3: Groove FM.

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

Gruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul.

Feel the Groove. Feel the Groove FM.

Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms. Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.
1: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos.
2: Bienvenidos todos.
0: Ripaus rytmejä ja litra letkeyttä. Tropikaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Tunne rytmi. Tunne

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
3: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Don't stop now.
1: Tunne rytmi.
2: Tunne Groove FM.

0: salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin.

0: viimeinen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei, ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Tunne rytmi. Tunne.
14: Groove FM.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
3: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Ilta-Sanomat seuraa puolilta päivin alkavaa SDP:n puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orangein piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. BBC:n mukaan ainakin 82 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
3: You're listening to Saturday Sounds.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kyllä

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Weekend vibes. Saturday sounds.
17: Groove FM.

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
6: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu Saudi, ota Easy ja nauti edelleen.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Hei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
13: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
13: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
13: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
13: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
17: Autovex.
18: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
19: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
18: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Viikonloppuvibat Groovelta.
11: Saturday Sounds.
10: Groove FM.

Ruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Feel the rhythm. Feel

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orangein piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ai, onks purana?
11: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Voi ei!
18: Mitä tapahtui?
17: Lappari meni rikki.
18: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Bond. James Bond.
21: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
22: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
18: Hei, onks sulla purkkaa?
19: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
18: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
20: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
21: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
24: K-Auto. Miten voin auttaa?
25: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
24: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
25: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
26: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
27: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
28: Alepa. Urbaani legenda.

0: Marjos ja Astaluego, pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta, aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
3: Groove. Groove FM.

Ilta-Sanomien uutiset tulossa tasalta. Kuuntele, niin tiedät mistä puhutaan. Groove FM. What we're living in.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
12: Yes!
11: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
19: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Lauantain rennoin

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on parhaillaan koolla Turussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan loppumista. Zelenski totesi viestissään, että olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi. Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita. Feel the rhythm. Feel the

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Feel the rhythm. Feel the groove.

hyvältä kuulostaa Groove FM. Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Moi!
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin.

0: Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää aina.
13: Ei ole.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
17: Tunne rytmi. Tunne groove.
18: Groove FM.
19: Tänään

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu saudi. Ota iisi ja nauti edelleen.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Ei musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.

0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
8: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo. Paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: Kyllä.
12: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
13: Niin, näin. No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
13: Näin on.
12: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Uudessa säännössä Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset sanovat, että pysyvää oleskelulupaa hakevien olisi palattava kotimaahansa. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan loppumista. Zelenskin mukaan olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä.
1: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
2: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita. Viikon

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
2: Groove.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Ai,

0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
15: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
18: Alepa, urbaani legenda.
19: Relax with weekend vibes.
2: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon miesten MM-kisoissa on tänään täysi tohina päällä, sillä kiekko putoaa jäähän peräti 6 ottelussa. Vastakkain pelaavat Latvia-USA, Tanska-Slovenia, Slovakia-Tsekki, Sveitsi-Unkari, Itävalta-Saksa sekä Norja-Ruotsi. Leijonilla on 2 pelipäivän jälkeen tänään lepopäivä. Seuraavan kerran leijonat nähdään pelaamassa huomisillan myöhäisottelussa, jossa vastaan asettuu Itävalta. Eilisillan ottelussa leijonat murjoi Britannian lukemin 4-0. Suomi on pelannut vakuuttavan turnauksen ja se näkyy myös tilastoissa. Maaleja leijonat on tehnyt 24, mikä oikeuttaa 3. sijaan Sveitsin ja Kanadan jälkeen. Ruotsi on osunut 21 kertaa. Päästetyissä maaleissa Suomi on jaetulla ykköspaikalla Sveitsin kanssa. Molemmat ovat päästäneet 5 kertaa kiekon omaan verkkoon pelaamissaan 5 ottelussa. NHL:n pudotuspeleissä Vegas Golden Knights on järjestämässä melkoista yllätystä. Golden Knights nujersi Colorado Avalanchein jo toistamiseen ja siirtyi läntisen konferenssin finaalisarjassa 2-0 johtoon. Golden Knights voitti 2 ottelun lukemin 3-1. Ottelusarja siirtyy nyt Vegasin kotijäälle. Colorado pelaa ilman supertähtipakkiaan Cale Makaria, joka on loukkaantuneena. Makarin poissaololla on valtava vaikutus Avalanchein pelaamiseen. Hyökkäys- ja avauspelaaminen tökkii joukkueella pahemman kerran. Mercedeksen George Russell oli nopein Formula 1 Kanadan GP:n sprinttiaika-ajossa myöhään eilisiltana. Mercedeksen päivän täydensi 2. ajanut Kimi Antonelli, joka jäi tallikaveristaan vain 0,068 sekuntia. McLarenin kuskit Lando Norris ja Oscar Piastri ajoivat 3. ja 4. Cadillacin suomalaiskuski Valtteri Bottas sijoittui sprintin aika-ajoissa sijalle 20, eli viimeiseksi mukana olleista kuljettajista. Norjan hiihtolegenda Therese Johaug tavoittelee syyskuussa Kööpenhaminan puolimaratonilla aikaa 1 tunti 10 minuuttia. Aika olisi 30 sekuntia heikompi kuin Alisa Vainion nimissä oleva Suomen ennätys. Johaug saa jo ensi viikonloppuna ensimmäisen vastauksen siihen, onko tavoite realistinen. Hän juoksee Björndalenmilan, jossa tavoitteena on juosta 10 kilometriä noin aikaan 32.30. Johaug on lopettanut hiihtouransa 2, saanut 2 lasta ja täyttää tänä vuonna 38 vuotta.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Groove FM.
0: Groove FM.

Feel the rhythm, feel the soul. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Marabu-suklaalevyt. +7.99 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. +kortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomen Penkki urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tarttet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti.

0: keksitty.
1: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voiks me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Marabulla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Etsintäalue on laaja, joten paikalle on kutsuttu lisävoimia. Drooneja on eksynyt Baltian maiden ilmatilaan useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Puheessaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa

0: lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
1: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Groove FM.
2: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the salsa.
4: Groove.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä kaksi maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
6: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo. Paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Relax with weekend vibes.
10: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
0: Feel the rhythm. Feel the groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: shake it all down. Keep spinning around, dance with me. Shake it all down.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.
1: Tunne rytmi.
2: Tunne Groove FM.

0: zombi. Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
5: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the groove. Groove FM.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindtman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Driitsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa koettelee parhaillaan varhainen ja tukala helleaalto. Forecan mukaan toukokuun paikkakuntakohtaiset sääennätykset voivat paukkua useissa maissa, kun Saharasta virtaava kuuma ilmamassa nostaa lämpötilat keskikesän lukemiin. Erityisen kuumaa vuoden aikaan nähden on ollut Espanjassa ja Portugalissa, missä on mitattu torstaina ja eilen yli 35 asteen lämpötiloja. Kuluvan viikon korkein lämpötila Euroopassa mitattiin Espanjan Sevillassa 38 astetta.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
3: Weekend vibes.

Uven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
5: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Soplasta.
6: Viikonlopun rennoin soundtrack.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
4: This is Weekend Vibes

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
0: Groove FM.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään 7:00. Tunne rytmi. Tunne.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7:ltä. Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Weekend Vibes.

0: täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
1: Tunne rytmi. Tunne.

0: Buenas noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Salsa-musiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Tunne rytmi. Tunne...
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Hola ihmiset! Tervetuloa taas Salsan suurlähettiläiden matkaan. Tässä siis Tropical Salsa ja Groove FM.
1: Tänään täällä Karloksen ja Pedron e-studiossa muun muassa puertorikkolaista salsa-genreä, joka tunnetaan myös nimellä Salsa Romantica.
2: Tropical Salsa.
3: Palo Pachateros! Mr. Anthony!
1: Mr. Anthony! Mr. Pedro!
0: Mark Anthony, supertähti, jonka kaikki asianharrastajat tiettävästi tuntevat luusin ainakin. Sen sijaan tämä tämänkertainen kumppani on minun

0: Tropical Salsa.
1: Romanttisesta tyylistään tunnettu Louis Enrique juhli 5. hääpäivänsä kumppanissa Naderin kanssa. Hän julkaisi kuvia ja romanttisen viestin tuona päivänä. Nadir, jopa nimesi on kirjoitettu minuun kuin Olympoksen määräys.
2: Louis Enrique, solo quiero.

0: Tropical Salsa.
1: Te buscaba en cada vez.
2: Victor Manuel, syntynyt Bronxissa, New Yorkissa. Puerto Rico on kuitenkin tullut asuinpaikaksi hänelle.
3: Koko maineikkaan uransa aikana Victor on saanut lukuisia palkintoja ja tunnustuksia. Latin Grammy, Billboard Latin, Premios Lo Nuestro, AC Awards-palkintoja.

0: Salsa syntyi Karibialla ja se maistuu Kuubalta, New Yorkilta, Panamalta. Siinä on Kolumbian ja Puerto Ricon upea maku. Se maistuu juuriltani, se maistuu vapaudelta.
1: Salsa ei kuole koskaan, julistavat Luis Vázquez ja

0: Tropical Salsa.
1: Katkon jälkeen tulossa ainakin Lenier ja Cali Flow Latino. Pysykää aalloilla.
2: Tropical Salsa Crew FM jatkaa ihan pikku tauon jälkeen. Painonpudotuksesta laulaja Andres Mesa paljastilla Redo-ohjelmassa onnistuneensa laihtumaan noin 40 kiloa. Siitäkin puhutaan.

0: Tropical Salsa.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
2: Tunne rytmi. Tunne.

0: Tässä Pedro, Tropical Salsa. Jerry Rivera. No niin, levytyksiä yli 30 vuotta. Mutta musiikin ulkopuolella hän on ollut mukana myös TV-sarjoissa ja ollut Puerto Ricon Idols-kisassa tuomarina ja aktiivinen järjestöihminen.
1: Rivera paljasti puhelussaan Tropical Salsalle täydellisestä elämästään. Haluan viettää sen rauhallisesti perheeni kanssa. Minulla ei parempaa lahjaa voi olla kuin istua pöydässä lasteni ja vaimoni kanssa, jakaa hyvää ateria ja nauraa.

0: Nui Figueroa. Tässä lisää näitä nuoremman polven tähtiä. Häntä pidetään tropical salsa musiikin elvyttäjänä uusille sukupolville.
1: Vienes-kappale on albumilta vuodelta 2022, Dos Mil Venti Dos. Miksi tulet niin yhtäkkiä ja katoat? Tulet ja menet milloin haluat, kysyy hän.

0: Tropical Salsa.
1: Lenier alun perin Kuubasta. Hän on tehnyt yhteistyötä, eli sävellystyötä Mark Antonin biiseissä Mala ja Ale Ale. Ei mikään turha heppu siis.

0: remontoi uutta taloa, koska se tuo hänelle enemmän rahaa kuin musiikki. Lenier Mesa uskaltautui kiinteistöbisnekseen ja uudistaa juuri uuden kiinteistön Floridassa ansaittua miljoonan edellisen talon kanssa.
1: Okei. Okay. Oje, oje, oje.

0: Calipso Latino. Bändi tulee Kolumbiasta. Musiikkityyli sekoittelee salsaa, räppiä ja salsa chokea. Calipso Latino oli Grammyissa ehdolla Tropical Fusion -kategoriassa. Mitä siihen sanotte?
1: Sävelsevät he myöskin Kolumbian jalkapallomaajoukkueen tunnusrappaleen.

0: Red, tämä laulaja Andres Mesa, paljasti terveysongelmansa, jotka johtivat hänen päätökseen tehdä muutos. Mesa laihdutti 40 kiloa tehden radikaalin muutoksen elämässään.
1: Tropical Salsa.
2: Tropical Salsa jatkuu siis katkon jälkeen ja tulossa musiikkia artisteilta muun muassa Moa Rivera ja Daniela Dargur.
0: Ehdimme vielä kuunnella huippusuosittua bachata-tähteä Romeo Santosia hetken.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.
5: Si señor Pamono.
6: Que caray.
2: Tropical salsa.
7: Kuubalainen Miamiin Kolumbian kautta loikannut Albita viettää paljon aikaa ja konsertoi nykyään Espanjassa.
8: Albitan vanhemmilla oli Kuubassa menestynyt folkduo Mama y Pipo, ja siitähän sitten seurasi, että Albita päättyi musiikkiuralle.

0: Tropical Salsa.
1: Ray Ruiz. Häntä on sanottu romanttisen salsan symboliksi. Wow. El bonbon de la salsa. Ray Ruiz.
2: Vuoden 2025 pääuutiset Ray Ruizista liittyvät hänen valintaansa Jome Jamo-ohjelman 10. kauden tuomariksi Kolumbia.

0: Tässä Daniela Dar Kurt yhdessä Tito Nievesin kanssa. Vanha ketku, Salsan Pavarotti.
1: Daniela on viime aikoina puhunut avoimesti suhteestaan tanssia Valdir Felippaan ja päätöksestään pakastaa munasoluja ja aiemmista kokemuksistaan masennuksesta ja pianotunneista.

0: Pedro, vámonos, helikopteri tuli noutamaan jo. Nyt mennään Tropical Salsa kiittää.
1: Mutta ei hätää, ensi viikolla jatketaan. Mukana ovat ainakin Nati Peluso, Carlos Javier sekä Gloria Estefan. Tulkaa taas mukaan. Hasta luego. Ole!
0: Pedro, turvavyöt kiinni. Nyt mennään.
2: Tropical Salsa.
3: Feel the rhythm. Feel the... Vietä rennompi ilta. Groovella.
2: Sunset Sounds.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Tunne rytmi. Tunne groove.
0: Groove FM.
1: Groove FM.
4: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Feel the rhythm.
1: Feel

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Vietä rennompi ilta Groovella.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the urban rhyme.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove F.

Ruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
3: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the Groove FM.

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.

0: Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Grooves by Veiterin tuntiin mahtuu 14 kappaletta, läjääpäin uutuksia ja muutamia vanhempiakin biisejä. Mutta yksi asia on taattu, se on Groove.
3: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: You're listening to Nighttime Grooves.
0: Groove FM.

Soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: This is Nighttime Grooves.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
3: Chill out with Nighttime Grooves.
0: Groove FM.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove F.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.